بعض اوقات ریاضی کے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں تو ہم جلد سے جلد نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہمارا دماغ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ان لمحات میں ایک چھوٹا سا آلہ ہمارے بچاؤ کے لیے آتا ہے، چاہے وہ ہمارے موبائل فون پر ہو، ہمارے کمپیوٹر میں ہو، یا ہماری میز کے پہلو میں۔ اگرچہ صدیوں سے اس کے نام میں فرق آیا ہے، لیکن ہم اس آلے کو کیلکولیٹر کہتے ہیں، جو بنیادی طور پر ریاضی کے چار بنیادی کام انجام دیتا ہے: جمع، منفی، ضرب اور تقسیم۔ سامعین، انسانوں کے پاس اب بہت جدید کمپیوٹرز ہیں جو فی سیکنڈ میں ہزاروں آپریشنز کر سکتے ہیں، انہیں یا تو اپنے دماغ پر یا چھوٹے پتھروں، لاٹھیوں پر، اور آخر کار ایک سادہ کیلکولیٹر پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جسے اباکس کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب پہلی تہذیبیں بنی تھیں، اس کے بعد 17ویں صدی کے بعد سے تیزی سے عالمی تجارتی لین دین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تعداد نے سادہ اباکس کے سائز سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسے نئے آلات کی ضرورت تھی جو 5 یا 6 ہندسوں کے اضافے یا ضرب کے عمل کو انجام دے سکیں، اور ریاضی دانوں اور موجودوں کو اس میدان میں آنے میں دیر نہیں لگی۔ سب سے پہلے 17ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹش ریاضی دان جان نیپیئر نے لوگارتھم کا طریقہ تیار کیا، جس نے حساب کتاب میں بڑی سہولت فراہم کی، اور اس طریقے کی بنیاد پر اس نے کیلکولیشن ٹول کو نیپیئر بونز کہا۔ اسی دور میں فرانسیسی سائنسدان بلیز پاسکل، جو بہت کم عمری میں ریاضی میں زبردست شراکت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایک بہت ہی آسان وجہ سے اسی سمت میں مطالعہ کیا۔ بلیز پاسکل کے والد ایک ٹیکس اہلکار تھے، اور بڑھتی ہوئی تعداد نے ان کے کام کا بوجھ دن بدن بڑھا دیا تھا۔ 3 سال کی کوششوں کے بعد 19 سالہ نوجوان سائنسدان نے اپنے والد کے حسابات کو آسان بنانے کے لیے آلات کی ضرورت تھی جو 5 یا 6 ہندسوں کے اضافے یا ضرب کے عمل کو انجام دے سکیں، اور ریاضی دانوں اور موجودوں کو اس میدان میں آنے میں دیر نہیں لگی۔ سب سے پہلے 17ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹش ریاضی دان جان نیپیئر نے لوگارتھم کا طریقہ تیار کیا، جس نے حساب کتاب میں بڑی سہولت فراہم کی، اور اس طریقے کی بنیاد پر اس نے کیلکولیشن ٹول کو نیپیئر بونز کہا۔ اسی دور میں فرانسیسی سائنسدان بلیز پاسکل، جو بہت کم عمری میں ریاضی میں زبردست شراکت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایک بہت ہی آسان وجہ سے اسی سمت میں مطالعہ کیا۔

1950 کی دہائی میں سائنسدانوں نے مشہور ماہر فلکیات کیپلر کی ایک کتاب کا جائزہ لیا۔ کتاب میں ایک مختلف کیلکولیٹر کی تصویر دیکھی۔ یہ ڈرائنگ فرانسیسی سائنسدان پاسکل سے پہلے کی تھی اور ان کا موجد جرمن ماہر فلکیات اور ریاضی دان ویلہیم شکارٹ تھا۔ کیپلر کی کتاب میں ریکوننگ کلاک کے نام سے اس مشین کا جائزہ لینے والے سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ یہ آلہ 6 ہندسوں تک کے اضافے اور گھٹاؤ کو درست طریقے سے انجام دیتا ہے اور صارف کو گھنٹی کے ساتھ مطلع کرتا ہے جو ہندسوں کے کافی نہ ہونے پر بچتی ہے۔ طویل علمی بات چیت کے بعد سائنسی دنیا نے کیلکولیٹر کی پہلی دریافت کا سہرا شکارڈ اور پاسکل کے درمیان بانٹنا مناسب سمجھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں سائنسدانوں کے کام کو مختلف ممالک میں ریاضی دانوں نے تیار کیا اور آج کے سپر کمپیوٹرز کی بنیادیں رکھی گئیں۔ پہلے پورٹیبل اور پھر الیکٹرانک کیلکولیٹر، تاہم جدید کیلکولیٹر کے موجد کا عنوان دو فرانسیسیوں کی سوانح حیات میں داخل ہوا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر کل یعنی بروز بدھ 29 جولائی کو ہماری نشریات شارٹ ویو کے بجائے آپ صرف ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ پر سن سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 29 جولائی بروز بدھ ہے۔ اس وقت آنکھرے کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیا جائے گا۔ ہماری نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گوکھان پولات اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجسام أبسبسبل لخبرونك خلاصة سمعت فرمائي
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکش پیٹرولیم نے عراق کے کرکوک آئل فیلڈ میں شراکت داری حاصل کر لی ہے۔ یورپین یونین نے اسپین اور فرانس میں جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں ترکیہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینکام نے کہا ہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے 28 جولائی کو عراق میں حملے کیے ہیں، اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ٹرکش پیٹرولیم نے عراق کے کرکوک آئل فیلڈ میں شراکت داری حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کی طرف ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ انقرہ میں عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ رہنماؤں نے ایران، شام اور فلسطین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ عراق کے دفاعی ضروریات کے لیے ترکیے کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترقیاتی راستہ منصوبہ، جس کا مقصد عراق کے ذریعے خلیج کو عالمی منڈیوں سے جوڑنا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے ایک دہشت گردی سے پاک ترکیے اور دہشت گردی سے پاک خطہ بنانے کے لیے انقرہ کے عزم کو بھی دہرایا ہے۔ یورپی یونین نے اسپین اور فرانس میں جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں ترکیے کے تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یورپی یونین کے ڈائریکٹریٹ جنرل برائے شہری تحفظ و انسانی امداد نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اس معاملے پر ایک بیان جاری کیا۔ پوسٹ میں زور دے کر لکھا گیا ہے کہ ترکیہ نے اسپین اور فرانس میں لگی جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں مدد کے لیے فائر فائٹنگ طیارے بھیجے ہیں۔ ترکی زبان میں درج پیغام میں شکریہ ترکیہ لکھا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی فرانس میں آگ کے خلاف جد و جہد میں مدد کے لیے بھیجے گئے 2 فائر فائٹنگ طیاروں کے لیے ترکیہ میں یہی پیغام شیئر کیا کہ ترکیہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے کہا ہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے 28 جولائی کو عراق میں حملے کیے، جن میں ان ایران نواز گروپوں کو نشانہ بنایا گیا جن پر امریکی افواج اور سعودی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا الزام ہے۔ سینٹکام نے بتایا کہ یہ آپریشن ایران کی پاسداران انقلاب کی جانب سے مبینہ طور پر کی جانے والے 30 سے زائد ڈرون حملوں کی کوششوں کے بعد کیا گیا، اور مزید کہا گیا کہ وہ ڈرون حملے ناکام رہے تھے۔ سعودی عرب نے الگ سے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملے اقوام متحدہ کے منشور کی 51 کے تحت کیے گئے، جو اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں ایران نواز الحشد الشعبی کو نشانہ بنایا گیا، اور عراق کے جنوبی صوبوں بصرہ اور واسط میں دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور بین الاقوامی شہری تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اسرائیلی آبادکاروں کو غیر مسلح کیا جانا چاہیے تاکہ انہیں لوگوں کو خوف زدہ کرنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آبادکاروں قابض صفاج کے ہاتھوں روزانہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں، جیسے ان کی زندگیوں کی کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ منصور نے وزیر اعظم نتنیاہو پر انتخابی فائدے کے لیے مزید نو آبادیات، مزید بے دخلی اور مزید نقل مکانی کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا الزام لگایا، اور کہا کہ اسرائیلی افواج کی پشت پناہی کے ساتھ غیر قانونی آبادکاروں کے تشدد کو زیادہ سے زیادہ فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یوکرینی ڈرون حملوں سے روس کے سرحدی علاقے بیلگوروت میں 3 افراد ہلاک، جبکہ ایک بس پر حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ روسی وزارت خارجہ نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ علاقے حکام نے گزشتہ روز کہا کہ سرحد کے نزدیک ایک گاؤں میں ایک دکان پر ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقے کے مرکزی شہر بیلگوروت کے باہر ایک قصبے پر حملے میں ایک اور شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کی سرحد کے قریب ایک بس پر فائرنگ ہوئی، اور زخمیوں میں سے ایک کے علاوہ تمام کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ماسکو نے یوکرین پر مختلف روسی علاقوں میں بسوں پر منظم حملے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے کہا کہ تازہ ترین حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یوکرین جنونی مستقل مزاجی کے ساتھ عوامی نقل و حمل سے محاذ پر بڑھتی ہوئی ناکامیوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ روس کے زیر کنٹرول مشرقی یوکرین کے دونیسک علاقے میں ایک بس پر مبینہ یوکرینی ڈرون حملے میں 5 افراد زخمی ہوئے۔ روسی حکام نے گزشتہ ماہ بھی بیلاروسی بچوں کو تعطیلاتی مقام لے جانے والی ایک بس پر حملے کہ جس میں ایک خاتون ہلاک اور 6 بچے زخمی ہوئے تھے اس کا الزام یوکرین پر عائد کیا تھا، تاہم یوکرینی فوج نے اس الزام کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے گزشتہ روز کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو پیٹریٹ میزائل دفاعی نظام کی تیاری کے لیے اجازت نامہ

مصنوعی ذہانت اب صرف ہمارے فونز تک محدود نہیں رہی بلکہ میدان جنگ میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے، جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی جنگ کی رفتار اور رخ کا بھی تعین کرتا ہے۔ تو پھر اس دوڑ میں ترکیہ کہاں کھڑا ہے؟ جنگ میں مصنوعی ذہانت کا کردار، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترقی کرتی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیزی سے عام لوگوں تک پہنچنے والی اور آج اس مقام پر آ جانے والی مصنوعی ذہانت، جہاں یہ تقریباً ہر چیز میں شامل ہو چکی ہے، اب میدان جنگ میں بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ امریکی جنرل سٹاف نے براہ راست اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا۔ اسرائیلی قیادت نے بھی کہا کہ انہوں نے خاص طور پر حساس اہداف کی نشاندہی کے لیے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ پر مصنوعی ذہانت کا براہ راست اثر پہلی بار اس قدر واضح اور وسیع پیمانے پر دیکھا گیا ہے۔ تاہم اس صورتحال نے کچھ سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مصنوعی ذہانت اب کیا کچھ کرنے کے قابل ہو چکی ہے؟ ان تمام عوامل کو مصنوعی ذہانت کے رحم و کرم پر چھوڑنا کتنا قابل اعتماد ہے؟ یا کیا ترکیہ جیسے ممالک میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور بہت کچھ جاننے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملیوں کے ماہر الپیر اوزبیلن نے ٹی آر ٹی نیوز سے گفتگو کی، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔